سلاد تجميل سرفيا فوالا فوزافي دو كاينه كاينه سامي لا شونس دو ليكوتي اون دوزيام فوا ازمور ذاني ذنكني ذاني تي دي برودوين لي ميسيون ناسلين كومونس ا برودوير سو سويت ليا افيك ليا افيك لي بويم كو جي كومبوزي موا ميم كوريجي بار ليا اوسي جو كاش با كوريجي بار ليا اون كومونس ا فير دي برودكسيون pour l'émission et Naslien on a des poètes on a Cheikh Yazid aussi athan soutrit dan adifka wala athan Chamis Ferenis ad nkhdem el hwaij on va faire des chansons en français des chansons en kabyle en chaoui en mzab en chlouh et en arabe pourquoi pas khatr nkouni on sahar les frontières on n'a pas de frontières voilà qimt yidna khli kon di Naslien tfrikh tqafa silatil Thanina, Thanek, Saadi, de la chanson Agawa. Agawa, nouvelle chanson, effectivement, il vient de la faire sortir. Agawa, in Karas, Karas, Zitienens, Inthes. Voilà, nouveau clip, une chanson, je crois, d'ambiance. Hein. Atelier de Khatrim, Thanina, Khatrim. Ou Khamim, Bidwit, Hamlet, Agawa.

0: Voilà, cela dit l'ange Kabila Merouch, voilà. Ouais. C'est une qualité des chrétiens sous ma fin.
1: Oui, ben moi, j'ai toujours pas d'image, moi, même pas aujourd'hui.
0: Je me suis dit, copier à Merouch,
1: non. Non, donc je vois pas donc, les commentaires, tout. Ben,
0: j'ai et voilà. C'est là, à Merouch, voilà, mazel, là, il est donné normalement. أحد حنا في لون بدي ديس لنا كذا عشان في كذا زول ذنقرا إذا شو كنا عميروش دين تخربناك الخيوط ما عليش ولاش ولاش غيليف خربناك الخيوط عميروش الخيوط هي خربني لا أكيد
1: مكمل moi je n'ai pas le direct
0: c'est pas grave عميروش
1: non oui bon voilà c'est tout c'est pas grave bien sûr mais je vois pas les commentaires voilà donc bon tant pis c'est pas grave.
0: Voilà. Vous êtes sur la radio du 89.5 FM, émission Inaslien. C'est la télé, on a dit la chronique sur un Amérouch. On a dit, voilà, une kibrira de jouer. Il est semaine à Den, Dassin, Retz, Sadratis, Sneth, après, dans les docteurs Yfsa, dans le Thuran et Dassin, on connaît qu'il y a Amérouch le bac. Ça dit quelque chose. Le
1: baccalauréat. Bac.
0: Bientôt, hein, bientôt. Même en France aussi. Hein, moi, oui, je vais ailleurs. Donc, voilà, il y a une hadra qui est le bac.
1: Le bac, c'est au mois de juin, juillet, je crois. Hein.
0: Et oui.
1: Ouais. Et bah, oui. Y a, alors, en France, il y en a un, il a 83 ans. Il va passer le bac. Et il y a un jeune de moins de 10 ans qui va passer le bac en France. Je ne sais pas. Alors, en France, ils disent qu'ils vont limiter l'âge parce que c'est trop jeune. Moi, je suis pas d'accord, moi. S'il est costaud, bon, il a pas 10 ans, s'il passe le bac, c'est que c'est un génie. Donc, moi, je vois pas pourquoi il y mettrait l'âge. Mais ils ont rien à faire que de s'occuper de ceux qui passent le bac. Enfin, s'occuper par rapport à l'âge. Et celui de 83 ans, il y en a un, il l'a eu il y a à peu près 5-6 ans, il avait 84 ans, il a eu son bac du premier coup. Donc, moi, j'ai jamais passé de bac, moi. Moi, j'ai deux bacs. Un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide, moi. Asman, il a eu son bac, lui. Asman, tu l'as eu, toi, non?
0: Et malheureusement, Amérouch, quand on perd le papa, on n'a pas, ouais, voilà, ouais. On n'a pas fait des études supérieures. Mais, Amérouch, l'UFC. Ah, l'UFC, j'ai continué à distance ce qu'on appelle la correspondance. Mm-hmm. L'UFC à l'époque, en même temps, j'ai profité donc à l'époque. Voilà, j'ai profité. On a touché, ouais, un petit peu la comptabilité, comptabilité analytique, comptabilité générale, voilà, le macro, etc.
1: Mais Samazir, tu l'as appris à l'école ou tu l'as appris en dehors de l'école?
0: Non, clandestinement, Canamérouche.
1: Ah, d'accord.
0: Voilà, clandestinement.
1: C'était interdit à l'époque.
0: Tu risques la prison, Amérouch.
1: Oui,
0: Eh oui, tu risques la prison. Allez, c'est la télé, nous avons la chronique d'Assin. Arthaouien, on va voyager à travers l'Algérie, à travers la Kabylie. C'est la chronique d'Assin.
2: ينصليين ان تفريق ثقافة التذويد ومتسلمة في المواجهة راديو ديو ذي ستاس انتركنين سيس انتفار كنت اغيبوام نغ فازوري اكو ذي سفرة ايدي تمسليين نغ في مديازين ذي سفرانسن نغ في ميورا ذي ذليسنسن تتمسليين نغ فتاس انلاق ذي شاث دي شودن نغ الثمتين اكو ذي ذلس امازيغ ينصليين يذوين قيمت ذي ذنا نغ في المواجهة راديو ديو الزول الزول مرة فلاون ويقذي دي سلنا كلا وناقين إذا ذويلت نصليين تفريق ثوافا ذي فاركونتي نس أغيبوام أكان يلتي كلت باشون لسجي أرذون دناوين في كلتاقين أدن مسلاي غفل استخاس نغلو تخاك يوراش إيقلان أون كلاس ديكزاما بارتيكوليرما ويقذي رايس دين أخيا ذن الباك. Ah oui, le bac, c'est une étape importante qui peut ouvrir de nouvelles portes, mais elle ne doit jamais devenir une source de pression. Elle ne doit jamais nous pousser à oublier la confiance en soi et oublier aussi la valeur de la santé. La santé avant tout. استيدت تزمث أقبل كل شيء إمن أكان أولما إلا يون يخسار نعوري في حالة ذي الزيكزامينس ماشي ذي الحاجة على في السيوظن أذي السهل كيمانيس أما أقبل الذي السادين أما ميلا أولي في حالة إمن تزمث أكذ العقل ودين أرثن تدي تساوي وخياذ أرثن تدي تساوي ودريم أرثن تدي تساوي أرباح إلا قان حذر تزمار ثنا عن حذر لاقل النغ أطاس نيم الجاين إدي تمسلاينا كيجين فانشتان إمي والسنة قريب ذا خياذ من الباك أطاس إلي نتذوك لوين إلا دي تمسلاين غف السوجيا دي إوراش إوكني أذيلين هجاني ما ننسن أما ذوي قذي غران مليح مليح أما ذوي قذي غران أكيدي ولاني ما ننسن شوية غران شوية قرنس يروح الوقف ونلحقارة أكني بغيلي أدف كاربي لاقل ذي المعقول أنس لك إوي قذ إيدي مسلين غفل سوجيكي سيسن مسا ما حنداد إيدي فكان كان خيراني وليهن الوراش ليس دين الباك تندقي إذن مدام ما حنداد بسيكولوغ دونك سنفكس تقسي بارابور لي زيليف كي رايس دينا كان الباك امشي قلق يوكن تستريسينا راه امشي قلق يوكن تايونا راه فيغ لا فان لي ديرني جورني دونك عرض فكري ولي هنا لي كونساي ايمي عقلك قلنا راه كي تخدم هكا ارورم مسلايا مسا
3: اسول فلاون اسول فلاون يا رش من الباك او نديني ان شاء الله تسعد ديمت الصحه لهنا باش ديني كو il faut pas stresser la journée ni la veille de l'examen روح تتفغت روح ما تكسم
2: تديفولي ما
3: تديفولي il faut pas il faut jamais être وزكويني
2: تريفيزينا لا جورني
3: نو نو jamais il faut روح نهضر نكسن شويه
2: تسوناك باللي هاد
3: الساتي سورتو تشتشر ثارة لستوما نود الماكلة
2: ذايين كان
3: اتشن الحجة ليجي اروح الحجة سورتو سوكو لي بواسون لي بواسون دو سورتو لي جو لي جو ام سورتو الرمان اي سورتو ميلا لي جو دو ريزان سي سي تري تري